0: Ouais, c'est pas bon, c'est pas bon.
1: Dini ya bakupe OPD mufasa la kesi ya kumwa peni kwa nchefu wa tete barabu.